ये लीव वाली तंग लीव वाली तंग लीव वाली तंग इंता बन बे मने मत बेन तुम फली ने के तनु ये ले मरुमा करे बीम बालू ओके मैं इतने इनवाइट यार यहाँ सामा ही सिर्फ लकोई सामा ही ओ तू मसीरे को तू दिया माँ माँ मार्च ने कोरा दिया anu ini saya maknanya anu ini lagi di inbox mainnya kali lagi dah mat be mak anu yang barak sih tau sana yang barak mas mat be mak tundir pentirit ide betul ne nyanyi makanu ini di school pakar kena rona lakar di school pa wale di school pa wale सॉरी वाले ये मर्लिन फर्नांडिस दिए गलाई अलुनुस अलुनुस बोनाइटी दिए गलाई अलुनुस अलुनुस अलुनुस मर्लिन ये कलन दिए मोस बेस्टीवियन फियोरेला मोस बोबिंट से लुक्तान Zé Otávio, na mão, na sua família, na mão, ei, na mão, cu, ei, na sua vanga, na mão, cozida, bi, alo feito, anchira, tomate, sal, salada, na mão, ei, na mão, na nossa, nessa mão. Leva, Alitan, thank you, Bagife, ai, funa, one, ai, funa, em DMBS, oh, chama, invite, mãe, né, caraca, tchau, mãe, caraca. Mama kerja sama, mama turu leten deh, mama turu okos deh, turu okos mas dia ke lah, mama turu okos mas ghost tuh lah, kita lu mas mute hehe. Ya live vali tang uzi, ya ke alunus antigus alunus, teteh mai deh kan, berarti mas prop agradez alunus dia, dia kenapa kalian dia kenafati ya? Namos ba familia siro tu la parik ni apa namos ba bebe buat la lais para buat la lais para nsa mane hola tene tapi kalian dia mos be student siro tu o si ensino oke tercero siklo ser zubera de melo pecora balon ne pema kordam kontinual luta na fatim ba futuru bo bo estur na fatim ba ita bo cerhotu ba seluk ne pema